aha ya asempa 94.7 asempa eti akasi ya bwana braswa ya baba kenkan diya mwen sima ya diba diya di mwa kutiribi ni se eni ya gana bai diya tujua sese se diya ya ni IMF tinton tain ya tonkwanta ya paina empenufubi ya abini ewo ya enkitabuo mudi wanuwa tumubia mwinsem ubabete na eni ya ababe tojo ajadifuwa ewa mprayesu nende uo suchwa jajuo bobile tine mse 24 hour economy market ya empenufuwa suwa babe siye ndiye ye na yesu wo asem bi ka na ya asem bai tamukuchu wo babete na se wonim se shabata bi tirim se wo ma akura e wo che se e wo ma akura wo di a nyansa pa akura ni behunu de en ye dutwam empenfo de atu ye se adien de nyasa na tie nye se ei enye ma menim di buobu ye sa tamukuchu en so musa wo babete e wo asem pa etia so wo asem pa 94.7 gina me jeso en nana ade munungkum abusunya enye ye kwa mamu.